0: 交通工好，居家安全才可保。
1: 台北市政府消防局关心您。
0: 以上广告是由台北市政府消防局提供。
2: Kasih cuyan, ayo cuyan, ayo cuyan, ayo cuyan, nakano jidu siya, sakano magaku sakakrian, napaparang jaka makina, yaku atu cuyan nga, saya gadu, liabang arabat sa jidu siya, sakano magaku sakakrian, nawarista kedaka makina, sakatimu na untintin ta jidu siya, nupacun mung ta jaka krian, nawaweka magaku, nakuya kakin menem, gaju, nakuya jajab.
3: 经过山区学校，请减速慢行。
4: 地震！地震！赶快 DCH 趴掩稳，
5: 好 drop 趴下 ，cover 掩护 ，hold on 稳住。
4: 好可怕哦！地震摇得好厉害，你知道为什么不能马上往外跑吗？
5: 因为地震强烈摇晃时，人要跑出去很困难，而且啊，容易被掉落的物品砸伤。
6: 地震发生时，先想避难，再想疏散，先救自己，再帮他人。想了解更多防灾知识，请搜寻校园防灾花露米。
0: 以上广告，教育部提供。